Dobro jutro, poštovani slušalci Skala Radija. Naravno da su tu vaši verni prijatelji i saradnici kroz još jedan novi dan. Skala Radio iz Ugljevika spreman je da vas povede na još jedno nezaboravno muzičko putovanje. Od ranog jutra i ove subote mi smo spremni, a vi se pripremite da uđemo u još jedan dan sa najboljim vibracijama, jer vas kao i uvek i u današnjem danu očekuje savršena mešavina hitova, priča i pozitivne energije. Sa vama moja malenkost Darko Đuračić, pozdravit ću vas u ime našeg glavnog i odgovornog urednika i direktora Skala Radija iz Ugljevika, gospodina Petra Lukića.

A i danas ćemo pustiti muzici da govori umesto nas više i stvori tu neku savršenu podlogu za sve što nas danas čeka. Ostanite uz nas, ostanite uz Skala Radio, radio iz Ugljevika. Srdačan pozdrav, dobro jutro i dobar dan. Krećemo sa našim jutarnjim programom subotom. Znate da je razlika od radnih dana i jutarnjih programa u tome što subotom sviramo i u jutarnjem programu narodnu muziku. Dobro jutro.

0: bilo kada i bilo gde. Uvek sa vama Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Šta kažu meteorolozi, kako nas vreme očekuje danas? Naravno, to je prva informacija i danas u jutarnjem programu Skala Radija. U Republici Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine danas se očekuje promenljivo vreme sa sunčanim periodima, ali i mogućom kišom i pljuskovima u pojedinim krajevima tokom posle podneva. Jutro pretežno oblačno, ponegde u slabu kišu ili pljuskove, dok se tokom dana očekuje postepeno razvedravanje i duži sunčani intervali. Posle podne će doći do umerenog razvoja oblačnosti, pa su od jugozapada ka istoku mestimično mogući kiša i pljuskovi, dok se u večernjim časovima očekuje razvedravanje sa zapada. Duvaće slab vetar promenjivog smera ili sa severa, dok će na jugu biti slab do umeren južni vetar. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 16, a najviša dnevna danas od 19 stepeni, u višim predelima do 28. Upravo u Ugljeviku u ovom momentu 16 stepeni po Celzijusu, u nekim delovima naše opštine pada sitna kiša. Relativna vlažnost vazduha iznosi 94%, vazdušni pritisak 1019 milibara. Sunce je jutros izašlo u 4 časa 59 minuta, a zalazi u 20 časova 26 minuta i vetar duva promenljivog pravca jačine 6 km na čas.
2: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360. Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo suhi vrat šmek 200 grama 5,95, desert s grizom spregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks oreo 176 grama 1,95, Arix 62 branja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing.

0: da budem tvoj.
1: Buđenje u Skala Radio. Dobro jutro.

0: pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
1: Vaš pouzdan partner u gradnji. Kompanija Steko Centar. Skala Marketing.

0: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
1: Trenutni vremenski podaci. U Ugljeviku trenutna temperatura 16 stepeni po Celzijusu i oblačno je. Relativna vlažnost vazduha 86%, vazdušni pritisak iznosi 1019 milibara. Vetar duva promenljivog pravca, jačine 3 km na čas. Slušate jutarnji program Skala Radija, sponsor jutarnjeg programa Ming Kafa.

0: Potrebna vam je pomoć na putu? Imali ste saobraćajnu nezgodu ili možda kvar? Samo pozovite 1285 i mi dolazimo po vas i vaše vozilo.
1: Vaš Automoto savez Republike Srpske.
0: A ako želite pravu informaciju o stanju na putevima, poslušajte izveštaj koji sledi.
2: I danas u jutarnjem programu na talasima Skala Radija, naravno da se uživo uključujemo u informativni centar Automoto Saveza Republike Srpske. Tamo ćemo saznati iz prve ruke kako je stanje na putevima i graničnim prelazima, a dobro jutro iz Oblačnog ugljevika poželit ćemo Milanu Kopreni.
3: Takođe dobro jutro vama u studiju i dobro jutro vašim slušalcima. U sjeverozapadnim krajevima Republike Srpske kolovozi su pretežno mokri ili vlažni i neophodan je dodatni oprez pri vožnji, dok u ostalim krajevima vozi se po pretežno suvim kolovozima. Na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, saobraćaj reguliše privremeno postavljena signalizacija. Bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, vozačima savjetujemo opreznu vožnju, poštovanje saobraćajnih propisa i izbjegavanje rizičnih preticanja. Zbog radova na kolovozu regionalnog puta Birković i Krivača, saobraćaj se obustavlja u vremenu od 9 do 17 časova. U toku su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U Federaciji Bosne i Hercegovine na autoputu na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima Gradiška, Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. To bi bilo sve za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
2: Hvala puno Milanu Kopreni, veliki pozdrav za sve zaposlene u Automoto Savezu Republike Srpske. Vama koji putujete ili se spremate da putujete, kao i uvek želimo srećan put i sigurnu vožnju, a informacije ste dobili gde treba da povedete račun. I ostanite uz jutarnji program.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: I Viber broj 065380680. To su brojevi telefona i način za kontakt sa našom marketing službom, gde ćete dobiti sve informacije ukoliko vi želite da se reklamirate ili oglašavate u programu Skala Radija, ili želite da se informišete kako možete da rezervišete termin za vaše čestitke i da uveličate vaše veselje putem naših talasa. Iz Elektroprivrede Republike Srpske obaveštenje da će u ponedeljak 8.6. doći do planskog isključenja električne energije, i to Lopare, Dalekovod Potraš, naselja Džemat, Brijest, Podgora, Lipovice, Saviće, Završe, Brezovice, Busija i Potraš, zbog zamene stubova i uklanjanja rastinja od 8 do 15 časova. I Ugljevik, trafostanica Tutnjevac 7, izlaz broj 1, zbog rekonstrukcije mreže od 8 do 14 časova. Dakle, ovo je za ponedeljak 8.6. Opštinska izborna komisija obaveštava birače sa područja opštine Ugljevik da je nakon izmene izbornog zakona Bosne i Hercegovine došlo do spajanja biračkih mesta i promene lokacije biračkih mesta kako sledi. Stari Ugljevik i Ugljevik selo su spojeni i novo biračko mesto Ugljevik selo je na lokaciji osnovna škola Ugljevik selo. Dva biračka mesta u Donjem Zabrđu su spojena i novo biračko mesto Donje Zabrđe je na lokaciji osnovne škole Donje Zabrđe. Donja Krčina i Gornja Krčina su spojeni i novo biračko mesto Gornja Krčina je na lokaciji čitaonica Gornja Krčina. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Trešnjici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje je na mesečnom nivou. Ostale informacije na broj 065-474-344. 065-474-344. DOO Megadrvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188, 055-255-188. Apel za pomoć. 14-godišnja Teodora Milojković iz Ugljevika vodi veliku životnu borbu sa cerebralnom paralizom. Zajedno joj možemo pomoći da bude korak bliže svom snu. Pozivom na broj 1412 donirate jednu marku za njeno lečenje za prvi samostalan korak. Pokažemo još jednom da humanost živi među nama. Akcija traje do kraja juna ove godine. Ovu akciju je pokrenulo humanitarno udruženje Svjetlost Ugljevik. Još jednom, dakle, pozovite 14.12. i tako ćete donirati jednu konvertibilnu marku za lečenje naše mlade sugrađanke Teodore Milojković.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: marketing.
1: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
2: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Vričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
1: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo. Smitran Dental Brčko, najmodernija stomatološka ustanova u regionu sa najnovijom opremom od 30 zaposlenih 12 doktora specijalista stomatologije. Smitran Dental preko 20 godina iskustva i bezbroj zadovoljnih pacijenata. Postoji mogućnost da imate nove zube za 24 sata. Ne propustite proletni popust od 20%. Nalaze se u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića, 13. Telefon 049-218-147. Smitran Dental, Brčko.
2: Marketing Skala Radija 055-771-556 i 773-360.

0: bilo kada i bilo gde. Uvek sa vama Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija.

0: Šta kažu meteorolozi za danas, kako nas vreme očekuje u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine, pretežno oblačno sa dužim sunčanim periodima, a ponegde od zapada ka istoku postoji mogućnost za kišu ili pljusak. Uveče će od juga i zapada doći do razvedravanja. Maksimalna temperatura vazduha danas od 23 do 28, u višim predelima 19 stepeni, a što se tiče vetra, duvaće slab vetar promenljiv ili severnih smerova, na jugu slab do umeren južnih smerova. Osvrnut ćemo se na trenutnu situaciju i podatke za vreme u Ugljeviku. U Ugljeviku je trenutno 17 stepeni po Celzijusu temperatura. Oblačno je, relativna vlažnost vazduha 86%, vazdušni pritisak iznosi 1019 milibara. Vetar duva promenljivog pravca, jačine 5 km na čas. Još jednom ćemo podsjetiti da je sunce jutros izašlo u 4 časa 59 minuta, a da zalazi u 20 časova 26 minuta.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: kada ste tužni.
1: Dođi, dođi moja tugo.
0: I kada ste veseli.
2: Sreća moja je.
0: I kada kiša pada.
1: Kiša pada kao nikada.
0: I kada sneg veje.

0: dan. Biće dan. I kada je noć.
1: Noć od srebra, miris snega.
0: Kada ste vredni.
2: Što za mesec zaradi.
0: I kada ste lenji.
3: Noćas mi se ne spava.
0: Onda, kada niko neće, Skala Radio vas pokreće. Skala Radio 96,8 MHz.

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima, radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti, kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing, najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju.
1: Dobrodošli u svet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvek na prvom mestu. Posetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
2: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuteri Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
3: Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
2: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
4: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa. Salon Zavesa. Ekskluziv.
5: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
4: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
6: Bilo kada i bilo gde, uvek sa vama Skala Radio.

0: Marketing Skala Radija. Ništa ne pada sa neba, osim bežičnog interneta. Internet za samo 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Elite M 055-215-255. Gde god da kreneš po celoj regiji, imaćeš internet. A ako je za kućni kompjuter, dobijete priključak besplatno, bez ugovornih obaveza. Budite na internetu čitav mesec, 24 sata dnevno, za neverovatnih 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Elite M, Vidovdanska 48, Bijeljina. Jer danas internet svima treba, posebno kad ovako pada s neba. 055-215-255.
1: Derma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljen osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065-889-782. Dr. Marija Ristanović, Derma Medic, Bijeljina. Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560. Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
2: Voli vas vaš Skala Radio.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055 773 360, 055 771 556. Skala Radio at gmail.com.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Ordinacija Smitran Dental Brčko je mesto gde možete dobiti vrhunsku stomatološku uslugu. Imamo preko 20 godina iskustva sa svim vrstama terapije zuba, od krunica do lečenja desni. Nudimo usluge ispravljanja zuba providnim folijama, hiruške intervencije, vađenje umnjaka. Prednjačimo u ugradnji zubnih implantata, a u ovom mesecu izdvajamo mini implantate, rešenje gde nije stabilno.

0: dentalna proteza. Također radimo i klasične implantate sa cirkon krunicama, tako da nakon dva dana imate nove zube. Implantati su manje invazivni i po veoma povoljnim cenama. Jednostavno, jednim dolaskom kod nas rešit ćete svoj problem. Ne propustite naš prolećni popust od 20%. Vaš Smitran Dental u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon 049 213 147. Zadovoljni pacijenti i vaše iskustvo su naša najbolja reklama.
1: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
2: Draga Maro, dobi li kad taj kredit? Naravno, kod oni moji, u Brčko Gas, krediti za penzionere i dalje su najbolji.
3: Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055 490 666.
0: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065 84 33 33 i 066 123 222. MB Term Lopare.
4: Ja kažem kamen, a vi?
5: Dugotrajnost.
4: Ja kažem kuća, a vi?
5: Kvalitet.
4: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
5: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
6: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
5: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
4: Stevanović.
7: Obnovi ili opremi dom. Frižideri, veš mašine, zamrzivači, šporeti i ugradni uređaji. Svi sa 5 godina garancije. Iskoristite 10% popusta i kupujte na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina, kvalitet koji traje. Pogledajte ponudu na sonycomp.com.
0: Skala Marketing. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi na programu Skala Radija. Sa nama je mnogo lepše i veselije. Vaš muzički prijatelj Skala Radio Ugljevik.

Da, upravo tako, vaši muzički prijatelji, prijatelji vaših slavlja i veselja. Skala Radio iz Ugljevika kreće u još jedno druženje sa vama i vašim muzičkim željama i čestitkama. U narednih oko 2 sata družimo se dakle sa čestitkama i krećemo odmah. Srećno rođenje sina, unuku Živanu i snajki Marijani Krstić u Beču, da ih sreća prati i da dočekaju puno radosti i sreće sa svojim sinom, od srca žele deda Milorad i baka Smilja Ješić sa porodicom iz Tutnjevca.

Srećno rođenje sina, unuku Živanu i snajke Marijani Krstić u Beču, sve što požele da im se ostvari i da im život bude ispunjen srećom i najljepšim trenucima od srca žele deda Milorad i baka Smilja Ješić sa porodicom iz Tutnjevca.

Srećno rođenje sina, unuku Živanu i snajke Marijani Krstić u Beču od srca žele deda Milorad i baka Smilja Ježić iz Tutnjevca, uz želju da im u njihovom domu uvek vladaju sreća, uspeh i da sa svojim sinom dožive najlepše trenutke.

0: Srećno rođenje sina, unuku Živanu i snajke Marijani Krstić u Beču, sve što požele da im se ostvari i da im život bude ispunjen srećom i najlepšim trenucima, od srca žele deda Milorad i baka Smilja Ješić sa porodicom iz Tutnjevca.
1: Sedeo sam, čekao sam dobre vesti.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: I Viber broj 065380680. To su brojevi telefona i način za kontakt sa našom marketing službom, gde ćete dobiti sve informacije ukoliko je vi želite da se reklamirate ili oglašavate u programu Skala Radija, ili želite da se informišete kako možete da rezervišete termin za vaše čestitke i da uveličate vaše veselje putem naših talasa. Iz Elektroprivrede Republike Srpske obaveštenje da će u ponedeljak 8.6. doći do planskog isključenja električne energije, i to Lopare, Dalekovod Potraš, naselja Džemat, Brijest, Podgora, Lipovice, Savići, Završje, Brezovice, Busija i Potraš, zbog zamene stubova i uklanjanja rastinja od 8 do 15 časova. I Ugljevik, trafostanica Tutnjevac 7, izlaz broj 1, zbog rekonstrukcije mreže od 8 do 14 časova. Dakle, ovo je za ponedeljak, 8.6. Opštinska izborna komisija obaveštava birače sa područja opštine Ugljevik da je nakon izmene izbornog zakona Bosne i Hercegovine došlo do spajanja biračkih mesta i promene lokacije biračkih mesta kako sledi. Stari Ugljevik i Ugljevik selo su spojeni i novo biračko mesto Ugljevik selo je na lokaciji osnovna škola Ugljevik selo. Dva biračka mesta u Donjem Zabrđu su spojena i novo biračko mesto Donje Zabrđe je na lokaciji osnovne škole Donje Zabrđe. Donja Krčina i Gornja Krčina su spojeni i novo biračko mesto Gornja Krčina je na lokaciji čitaonica Gornja Krčina. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Trešnjici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje na mesečnom nivou. Ostale informacije na broj 065-474-3444. 065-474-344. DOO Megadrvo Bjeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188, 055-255-188. Apel za pomoć. 14-godišnja Teodora Milojković iz Ugljevika vodi veliku životnu borbu sa cerebralnom paralizom. Zajedno joj možemo pomoći da bude korak bliže svom snu. Pozivom na broj 1412 donirate jednu marku za njeno lečenje za prvi samostalan korak. Pokažemo još jednom da humanost živi među nama. Akcija traje do kraja juna ove godine. Ovu akciju je pokrenulo humanitarno udruženje Svjetlo Ugljevik. Još jednom, dakle, pozovite 14.12 i tako ćete donirati jednu konvertibilnu marku za lečenje naše mlade sugrađanke Teodore Milojković.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
1: Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi na programu Skala Radija. Sa nama je mnogo lepše i veselije. Vaš muzički prijatelj Skala Radio Ugljevik.
2: Srećno rođenje sina, unuku Živanu i snajke Marijani Krstić u Beču. Od srca žele deda Milorad i baka Smilja Ješić iz Tutnjevca, uz želju da im u njihovom domu uvek vladaju sreća, uspeh i da sa svojim sinom dožive najlepše trenutke.

Sveće rođenje sina unuku Živanu i snajki Marijani Krstić u Beču, sve što požele da im se i ostvari i da im život bude ispunjen srećom i najlepšim trenucima, od srca žele deda Milorad i baka Smilja Ješić sa porodicom iz Tutnjevca.

Sreće rođenje sina unuku Živanu i snajki Marijani Krstić u Beču. Od srca žele deda Milorad i baka Smilja Ješić iz Tutnjevca. Uz želju da im u njihovom domu uvek vladaju sreća, uspeh i da sa svojim sinom dožive najlepše trenutke.

Srećno rođenje sina unuku Živanu i snajki Marijani Krstić u Beču, sve što požele da im se i ostvari, da im život bude ispunjen srećom i najlepšim trenucima, od srca žele deda Milorad i baka Smilja Ješić sa porodicom iz Tutnjevca.

Srećno rođenje sina unuku Živanu i snajki Marijani i Krstiću Beču, od srca žele deda Milorad i baka Smilja Ješić iz Tutnjevca, uz želju da im u njihovom domu uvek vladaju sreća, uspeh i da sa svojim sinom dožive najlepše trenutke.

Srećno rođenje sina, unuku Živanu i snajki Marijani Krstić u Beču i sve što požele da im se ostvari i da im život bude ispunjen srećom i najljepšim trenucima od srca žele deda Milorad i baka Smilja Ješić sa porodicom iz Tutnjevca.

Sveće rođenje sina unuku Živanu i snajki Marijani Krstić u Beču od srca žele deda Milorad i baka Smilja Ješić iz Tutnjevca, uz želju da im u njihovom domu uvek vladaju sreća, uspeh i da sa svojim sinom dožive najlepše trenutke.

Seže rođenje sina unuku Živanu i snajki Marijani Krstić u Beču, sve što požele da im se i ostvari i da im život bude ispunjen srećom i najlepšim trenucima, od srca žele deda Milorad i baka Smilja Ješić sa porodicom iz Tutnjevca.

Uz ovu pesmu srećno rođenje sina, unuku Živanu i snajki Marijani Krstić u Beču, od srca žale deda Milorad i baka Smilja Ješić iz Tutnjevca, uz želju da im u njihovom domu uvek vladaju sreća, uspeh i da sa svojim sinom dožive najlepše trenutke.

0: Skala Radio, vaš pravi izbor.
1: Uz ovo veselo užičko kolo, Skala Radio iz Ugljevika se pridružuje ovim čestitkama i pozdravljamo sve goste na veselju.

da vam svaki dan bude muzika, svaka vaša riječ najljepša simfonija, svaka misao harmonija, a svaki otkucaj srca u ritmu najljepše melodije. Želi vam vaš Skala Radio.

0: Uz dobru muziku, dobra reklama. Skala Radio.
1: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
0: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
2: Ja kažem kamen, a vi?
3: Dugotrajnost.
2: Ja kažem kuća, a vi?
3: Kvalitet.
2: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
3: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
4: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
3: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
2: Stevanović.
5: Skala Marketing.

0: Marketing Skala Radija. Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Vričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
1: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
2: Vaš najbolji prijatelj, Skala Radio.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: I Viber broj 065-380-680. To su brojevi telefona i način za kontakt sa našom marketing službom, gde ćete dobiti sve informacije ukoliko vi želite da se reklamirate ili oglašavate u programu Skala Radija, ili želite da se informišete kako možete da rezervišete termin za vaše čestitke i da uveličate vaše veselje putem naših talasa. Iz Elektroprivrede Republike Srpske obaveštenje da će u ponedeljak 8.6. doći do planskog isključenja električne energije, i to Lopare, Dalekovod Potraš, naselja Džemat, Brijest, Podgora, Lipovice, Savići, Završje, Brezovice, Busija i Potraš zbog zamene stubova i uklanjanja rastinja od 8 do 15 časova. I Ugljevik, trafostanica Tutnjevac 7, izlaz broj 1, zbog rekonstrukcije mreže od 8 do 14 časova. Dakle, ovo je za ponedeljak, 8.6. Opštinska izborna komisija obaveštava birače sa područja opštine Ugljevik da je nakon izmene izbornog zakona Bosne i Hercegovine došlo do spajanja biračkih mesta i promene lokacije biračkih mesta kako sledi. Stari Ugljevik i Ugljevik selo su spojeni i novo biračko mesto Ugljevik selo je na lokaciji osnovna škola Ugljevik selo. Dva biračka mesta u Donjem Zabrđu su spojena i novo biračko mesto Donje Zabrđe je na lokaciji osnovne škole Donje Zabrđe. Donja Krčina i Gornja Krčina su spojeni i novo biračko mesto Gornja Krčina je na lokaciji čitaonica Gornja Krčina. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnjici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje je na mesečnom nivou. Ostale informacije na broj 065-474-344. 065-474-344. DOO Megadrvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188, 055-255-188. Apel za pomoć. 14-godišnja Teodora Milojković iz Ugljevika vodi veliku životnu borbu sa cerebralnom paralizom. Zajedno joj možemo pomoći da bude korak bliže svom snu. Pozivom na broj 1412 donirate jednu marku za njeno lečenje za prvi samostalan korak. Pokažemo još jednom da humanost živi među nama. Akcija traje do kraja juna ove godine. Ovu akciju je pokrenulo humanitarno udruženje Svjetlo Ugljevik. Još jednom, dakle, pozovite 14.12 i tako ćete donirati jednu konvertibilnu marku za lečenje naše mlade sugrađanke Teodore Milojković.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

sinu Miloradu i snajki Veri Blagojević iz Mrtvice. Sve najljepše povodom rođenja sina Mihajla, da bude zdrav, srećan i radostan. Od srca žele otac Risto i mama Cica.

Veri Miloradu Blagojević iz Mrtvice mnogo sreće i povodom rođenja sina Mihajla, da bude zdrav, živ, srećan, radostan i sve najbolje u životu. Od srca želi Skala Radio.

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti, kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing. Najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju.
1: Vrijeme je za aktivnost i uživanje. Top fitness oprema marke Sport Plus za vaš dom ili kućnu teretanu. Za opuštanje na otvorenom, baštinski i balkonski setovi od ratana sada na popustu. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane. Sony Computer z Bijeljina za dom, terasu i balkon. Više na sonycomp.com.
2: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
3: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065-84-33-33 i 066-123-222. MB Term Lopare.
2: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica, prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066-315-328. Dom za stara lica, Jezero Pukiš.
4: Dobrodošli u svijet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svjetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvijek na prvom mjestu. Posjetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
5: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066 388 889.
6: Salon Zavesa, ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl, štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
3: Ordinacija Smitran Dental Brčko je mesto gde možete dobiti vrhunsku stomatološku uslugu. Imamo preko 20 godina iskustva sa svim vrstama terapije zuba, od krunica do lečenja desni. Nudimo usluge ispravljanja zuba providnim folijama, hiruške intervencije, vađenje umnjaka. Prednjačimo ugradnje zubnih implantata, a u ovom mesecu izdvajamo mini implantate, rešenje gde nije stabilna proteza. Također radimo i klasične implantate sa cirkom krunicama, tako da nakon dva dana imate nove zube. Implantati su manje invazivni i po veoma povoljnim cenama. Jednostavno, jednim dolaskom kod nas rešit ćete svoj problem. Ne propustite naš prolećni popust od 20%. Vaš Smitran Dental u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon 049 213 147. Zadovoljni pacijenti i vaše iskustvo su naša najbolja reklama.
6: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560.
7: Da vam osmijeh uz nas blista. Da frekvencija bude ista,
8: ostala si uvijek ista,
7: a da tuga bude mala, svira za vas Radio Skala.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360. Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
1: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica, prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
2: Krediti za penzionere Brčko Gas, izvolite. Pozdrav, djeco. Vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde, skuvajte kafu. Eto mene po kredit. Ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem? Tako je, teta Maro. Sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
3: E, zato sam ja s vama i zadovoljna. Pravo ste za penzionere.
2: Čekamo vas. Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine 055-490-666.
4: Život ljepše zvuči uz Skala Radio.

0: Skala Marketing. Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
1: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo.

0: mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065-456-706 i 065-622-858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
2: Generalni sponzor Skala Radija, Steko Kojčinovac, Bijeljina.
1: PayPal. Uplatite vaše želje, čestitke i pozdrave. Odaberite paket pesama i uplatite brzo i jednostavno iz celog sveta. Detaljnije na skalaradio.net.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Trešnici kod Vorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno je opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje na mjesečnom nivou, a ostale informacije dobit ćete na broj telefona 065-474-344. 065-474-344. Apel za pomoć, 14-godišnja Teodora Milojković iz Gljivika vodi veliku životnu borbu sa cerebralnom paralizom. Zajedno joj možemo pomoći da bude korak bliže ka svom snu. Pozivom na broj 1412 vi donirate jednu marku za njeno liječenje za prvi samostalni korak. Pokažemo još jednom da humanost živi među nama. Akcija traje do kraja juna, a ovu akciju je pokrenulo humanitarno udruženje Svjetlost u Gljevik. Dakle, pozivom na broj 1412 donirate jednu marku. U ponedjeljak 8. juna izvodit će se radovi na dalekovodu Potraš-Lopare, naselja Džemat, Brijest, Podgora, Lipovice, Savići, Završje, Brezavice, Busija i Potraš ostaju bez napajanja električnom energijom u vremenu od 8 do 15 časova. Izvode se radovi na trafostanici Tutnjevac 7 u Gljevik. Ovi potrošači ostaju bez napajanja električnom energijom od 8 do 14 časova. Poštovani slušalci, kroz program naših radija i vi se možete oglašavati, reklamirati, rezervisati termin za čestitke, naručiti iste. Dođite do nas, mi se nalazimo u poslovnom centru u Gljiviku. Naravno, naši telefoni su tu za bilo kakve informacije vezane za ovo prethodno rečeno. Dakle, 055-771-556-773-360 i Viber 065-380-680.
1: Oglasi Skala Radija u Gljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Skala Marketing. Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
1: Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
0: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
1: Smitran Dental Brčko, najmodernija stomatološka ustanova u regionu sa najnovijom opremom, od 30 zaposlenih 12 doktora specijalista stomatologije. Smitran Dental, preko 20 godina iskustva i bezbroj zadovoljnih pacijenata. Postoji mogućnost da imate nove zube za 24 sata. Ne propustite proletni popust od 20%. Nalaze se u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon 049-218-147. Smitran Dental, Brčko.
2: Da se čujemo i razumemo. I u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.

0: reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055 773 360, 055 771 556. Skala Radio at gmail.com.
1: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu Bebe u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
2: U mesecu junu Tržni centar Spektar slavi rođendan. Tim povodom vas očekuju super cene i odlične pogodnosti. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo letnje osveženje, kosilice i trimere za uređenje dvorišta, kao i klima uređaje koji će vam omogućiti ugodne i rashlađene letnje dane. Pored sezonske ponude možete pronaći i belu tehniku, televizore, male kućne aparate i još mnogo toga. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Kupite povoljno, iskoristite rođendanske pogodnosti. Tržni centar Spektar, Patkovača. Tržni centar Spektar, Patkovača.
1: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Vričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
3: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8.

svaki vaš dan smo uneli mrvicu radosti punih naših 30 godina. Skala Radio, Ugljevik, 96,8 i online za ceo svet.

0: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava, radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
1: Trenutni vremenski podaci.
2: Poštovani slušaoci, temperatura u Ugljeviku je 19 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 82%, pritisak je 1017 milibara, malo nešto ima vjetra i umjereno je oblačno.

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima, radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti, kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing. Najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
0: Dom za stara lica, jezero, Pukiš. Učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe, opremljene po evropskim standardima, uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica, prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica, jezero, Pukiš.
2: Obnovi ili opremi dom. Frižideri, veš mašine, zamrzivači, šporeti i ugradni uređaji. Svi sa 5 godina garancije. Iskoristite 10% popusta i kupujte na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina, kvalitet koji traje. Pogledajte ponudu na sonycomp.com.
3: Ja kažem kamen, a vi?
4: Dugotrajnost.
3: Ja kažem kuća, a vi?
4: Kvalitet.
3: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
4: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
5: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
4: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
3: Stevanović.
6: Ordinacija Smitran Dental Brčko je mesto gde možete dobiti vrhunsku stomatološku uslugu. Imamo preko 20 godina iskustva sa svim vrstama terapije zuba, od krunica do lečenja desni. Nudimo usluge ispravljanja zuba providnim folijama, hiruške intervencije, vađenje umnjaka. Prednjačimo u ugradnji zubnih implantata, a u ovom mesecu izdvajamo mini implantate, rešenje gde nije stabilna proteza. Također radimo i klasične implantate sa cirkom krunicama, tako da nakon 2 dana imate nove zube. Implantati su manje invazivni i po veoma povoljnim cenama. Jednostavno, jednim dolaskom kod nas rešit ćete svoj problem. Ne propustite naš prolećni popust od 20%. Vaš Smitran Dental u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića, 13. Telefon 049 213 147. Zadovoljni pacijenti i vaše iskustvo su naša najbolja reklama.
0: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560.
7: Radio.
8: Radio.
9: Radio.
7: Kakav se traži? Skala Radio 96,8 MHz.

Hvala vam što smo postali dio vaše porodice. Naših 30 godina na 96,8 MHz. Slušamo se i na internetu, dušom i srcem, Skala Radio, Ugljevik.

0: pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak tekst poruke na broj 091-810-700.
1: Tu smo zbog vas, dragi slušalci, večernje muzičko izdanje programa Skala radija. Dobro vam večer, u 20.42 čuli se već, slušamo Darka Lazića.

0: marketing. Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl, štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad, nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv, ekskluziv. Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
1: MB-Term Lopare, bušenje arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. 065-84-33-33 i 066-123-222.
2: Zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.

zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.

radost, sreća, igra, nostalgija, uspomene, sve je to muzika. Slušajte Skala Radio.

zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.

ali bez tvojih ja neću moći. Možda ću naći neke slične oči, ali bez tvojih.

zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.